0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hamed Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hamed Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती है जो असल राज. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: ہانے حیرت انگیز ائی جدید مشین ذریعے پانجو مکمل چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک علاج سان قدرتی شفا حاصل کریو صحت ائی تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپوئے دیر چھو اواں جے پانجے شہر سکرڈ می مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو ائی جگر گردے پتے دی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف ہے ادھم تھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 AM کھا شام 5 PM تائیں بروز جمعہ موکل آہے ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرن ودھیگ مشورے ائی رابطے جے لائے 0327-99-84-763
4: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
5: ڈاڈو سٹھو
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
0: سندھ کی آواز

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: ہانے حیرت انگیز ای جدید مشین ذریعے پانجو مکمل چیک اپ کرایو ای ہومیوپیتھک علاج سان قدرتی شفا حاصل کریو صحت ای تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپوئے دیر چھو اوہاں جے پانجے شہر سکرنڈ میں مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو ای جگر گردے پتے دی پتھری ای سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف ہے ادھمتے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 5 وگے تائیں بروز جمعہ موکل آہے ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرن ودھیک مشورے ایں رابطے جلائے 0327-99-84-763
4: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, جی ایس اکھر ایف ایم 88 جے لائیو اسٹوڈیوز کا پروگرام ایم اے بیوٹی شو سان کرے آؤں ہیں ہاں جو پینچو میزبان بابر شیخ انی امیدن سان تو ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ پاک ہاں سبنی تے پینجی رحمتن جا سایہ برقرار رکھے ہاں جتے ہو جو خوش ہو جو آباد ہو جو دوستو بالکل ایم اے بیوٹی شو جی ہے ایف ایم نیٹ ورک آئی اٹھی وگے تائی اواں جے اساں جو ساتھ بالکل دوستو اواں کی خبر تے ہی پروگرام اسپانسر آہی اواں دے پہنچن لائے تاون کیو آہی ایم اے نیچرل سوارن آئی ایم اے نیچرل سوارن چھو تاون کیو آہی چھا مقصد آہن جو کیڑو پیغام آہی مجھے ذمہ جو ماواں تھے انن جو کنوے کندو آیا آئی بیو کیڑی گالیوں انن جو جے کہ ان پروگرام میں تھیندی رہندی ہن 8 وگے تائی اوے ماتما کے بدھائیں تو ہلندس وقتن فوقتن ٹھیک ہے تے پروگرام میں اڈ اواں جے لا جے کو سیگمنٹ آئے وہ آہے بالکل سانگ سنیاں آئی سانگ سنیاں میں ماں اڈواں جے لا ایکڑی میوزک آندی آئے تو او مکے سنیاں بدھائیں تو وا کیڑے گانے جی میوزک آ مکے لگی تو تھوڑو گھٹ جواب دینا پر اس ہوندا کہیں کہیں کے جے کانو سانگ جی سنیاں چھے پے سو پروگرام میں شامل تھینڈا طریقے کار بالکل آسان ہے لائیو کال اینڈ واٹس ایپ دے ذریعے تمام کے جوائن کرے سکو تھا اساں جو نمبر آہے 03000113488 اواں فیس بک تے بھی اساں کے جوائن کرے سکو تھا اساں جو فیس بک پیج ہے جی اے ایف ایم ان کے علاوہ تمام سمپل میسج کرنا چاہو تو ان کے لیے پنجے موبائل جی رائٹ میسج آپشن میں ونیو ایس کے آر لکھو اسپیس دیو پنجو میسج 3881 تے یعنی 8881 تے اواں سینڈ کرے چھڈیو تو دوستو بالکل اواں کے بدائیں تو حالات جی مو گال کی شروعات میں تے ہمیں نیچرلز وارن جو پیغام ائے مجھے ذمہ کیڑو مقصد ائے ننجو ننجو مقصد یہ ہوتا ہے ان کافی ساری ریسرچ کا بعد میں ایک ایڈی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کئی جکا تمام گھنی فائدے واری ائے تے ننجو مقصد یہ ہوتا ہے ان جو پیغام اواں دی کنوی کیا تے جی تواں ان جی پروڈکٹ استعمال کرے آزمائے سگو ائی تواں بھی فائدہ حاصل کرے سگو جی بین حاصل کیو ائے جی دوستو ہمیں نیچرلز وارن جی پروڈکٹ ائے ہمیں بیوٹی کریم جی ہاں جے میں ان شامل کیو ائے ایس پی ایف 30 جکو اواں دی چہرے کی سج جی نقصان کھا رہے اس کا محفوظ رکھے بیار سج تے گاد یاد ہی اڈ مس مس کو صحیح طرح جکا اس وٹامن ڈی ورتی ہے موسے جما ائی تا کے بھی سج ڈاڈو ونندو ہوندو پر اسا جنی الائی سی کا پوی جنی دسوں نا سج کے تا حالی فلال دسوں تا یار خیر ا بھلے یہ ریز بھلے اسا نے چہرے کے نقصان بچائیں پر ہمیں بیوٹی کریم وارن ان میں ایس پی ایف 30 جکو شامل کیا اگر تما استعمال کندڑ ایو ہمیں بیوٹی کریم تے تما دے چہرے کی ان ریز کا محفوظ رکھندی گڑ گڑ ان میں ان کوجک ایسڈ شامل کیا ہے ہمیں بیوٹی کریم میں ان جو کمی ہوا ہے تو تمہارے چہرے تھے اگر داغ دھبا نشان ہوجن تو وہ نشان تمہارا دور تھی سکن تھا گڑ گڑ ان میں شامل ہے گلوٹاتھائون وائٹامن سی ائی آربوٹین ای وری تواں دے چہرے چ اسکن کے جکان نیچرل گلو رین دانے نیچرل گلو ماں مراد ای ہے تو تواں جڑے نیچرلی اساں جی اسکن ڈٹھی وے تو اساں نیچرلی تمام خوبصورت آئے تمام گھنی گلوئنگ آئے پر پی تھے تو اج کل پالوشن ودی پی یا اساں خوراک بھی اج کل تھوڑی ملاوٹ بلکہ الائی ملاوٹ واری تھی تمہیں پان ڈسو پیا ان وجہ سے اسکن تمام گھنی ڈیمیج تھے پی وقت کا پہ اساں اسکن جی وہ لٹکن شروع پی تھی وے یعنی اساں اوور ایج اسکن لگی پی تو ان سب کے کنٹرول کرنے کے لئے ان میں جن یہ شیوں شامل کیوں خاص طور سے وائٹامن سی آربوٹین گلوٹاتھائون یہ تاری اسکن کہ بالکل ریپیئر کن پیوں ائی تہاڈو نیچرل گلو جکوان واپس آنن پیوں ائی نہ مزے دی گال تے جڑے اواں جو نیچرل گلو اچھے پیو تو تاں کی بالکل بھی محسوس نہ پیو تھی تے تواں کو آرٹیفیشل فیشل وغیرہ کرایا یا کو تاں کریمز وغیرہ استعمال کندا تاں جو نیچرل گلو واپس اچھے پیو تے تواں ڈاڈا خوش پیا تھی ونیو الائی سارا اڑا لسنرز ائے نے سنا جکے استعمال کرن تھا ہمے بیوٹی کریم ائی پنجو فیڈ بیک دینا ماں ان جو فیڈ بیک جڑے دسن اواں دے می پہنچائیں دو ایا تے مکے ڈاڈو ونندو ائے سملرلی دوستو اڈ بھی تاج کافی سارا فیڈ بیکس ادا جی ماں تھی پہنچائی لسنرز جن اجا تھی ہمیں بیوٹی کریم استعمال نہ کئی ان فیڈ بیکس میں فائدہ حاصل کر سکن ٹھیک ہے ہاں ہمیں نیچرلس وارن یہ گال ریکمینڈ کئی تو تمہیں طریقہ استعمال جو بدھایا ایکچوئل وہ تم اگر استعمال کرو وہ تم اپنائی تو تمہیں اجا رزلٹ ملی سکے تو کہڑو طریقہ استعمال ہے یہ سب کا پہ تم جی دکاندار وٹ ونو تھا ہمیں بیوٹی کریم وٹن تو ہمیں جو لفظ ذہن میں رکھی چڈو اصا چیز نا پروگرام میں ہمیں ہمیں ہاں تو یا ہمیں بیوٹی کریم ہی وٹنی آئے پہ تاکہ چھ کرنا رات جو سمن کا پہرا تاکہ چہرہ واش کرنا ہے تین بعد میں ہیمی بیوٹی کریم چہرے سے لگائنی ہے جتنے داغ دبا موڑا ہوجن اسے تھوڑی ودی مقدار میں لگائیں جو کنجوسی نہ کرجو سمی رہے جو صبح جو جن اتن اتنے والے تمہیں منہ تو دھوئندہ ہوں بالکل جدید اواں منہ دھوئند تو ود ان 7 days واضح طور سے انجو رزلٹ محسوس تمہیں پان فیل کرا تیار تاری اسکن بالکل ہانے جواں جواں بالکل نرم ملائم
तरो ताज़ा ऐं नेचुरल गिलो पई ॾिए त बिल्कुलु तव्हां हिन खे आज़माए सघो था हैमे नेचुरल्स डायमंड गिलो ब्यूटी क्रीम ठीकु आहे सो वठण वक़्तु हिन जी कुझु निशानियूं अथव पिंक कलर जी डबी आहे टॉप लेफ्ट साइड ना गुलाब जो गुल छपियल आहे सो बि गुलाबी रंग में ऐं हैमे नेचुरल्स ब्लैक राइटिंग में लिखियलु आहे तव्हां इहे निशानी तौरु ज़हन में रखी सघो था ऐं गॾो गॾु अव्हांजे शहर में अगरि हैमे ब्यूटी क्रीम न मिले त तव्हां शहर जी शाही बाज़ारि वेंदो उते तव्हां कंहिं बि दुकानदार खां नालो वठी ख़रीद कंदव हैमे ब्यूटी क्रीम जो ठीकु आहे सो हैमे ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हांखे 330 रुपए में मिली सघे थी पर हाणे कुझु दुकानदारनि वटि जेको आहे स्टॉक शॉर्ट आहे या कुझु नओं स्टॉक अची वियो आहे मुंहिंजे ख़्याल में त हिन जा 10-20 रुपया वधी विया आहिनि त हुनजे तव्हां हुन सां झेड़ो न कजो 10-20 रुपया भरे वठिजो छाकाणि त 10-20 रुपयनि जे करे तव्हांखे सुठी प्रोडक्ट मिले पई त उहा तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद आहे ठीकु आहे त हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे लाइ फर्दर तव्हांखे मालूमात घुरिजे या तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते मौजूदु आहे इहा मालूमात घुरिजे त तव्हां हिननि जे नंबर ते राबितो करे सघो था नंबर साइन 03-13-36-222-65 जी हा दोस्तों नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो 03-13-36-22-65 ऐं 03-36-71-35